0: سارا دن بس ناشتہ لنچ اور ڈنر سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے جانے کب میرا خود کا وجود کہیں کھو گیا کیا میری پہچان بس یہیں تک ہے
1: میرا وجود بتاؤ اور کماؤ آج ہی رجسٹر کریں www.meravajood.com پر
2: اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری اولاد ہی اپنی ماں کی دشمن ہوتی ہیں آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو بھگوان سے کم نہیں مانتے ایسا ہی ایک واقعات میرے ایک پریچت کا ہے جو بالکل سچ ہے کافی دنوں کے بعد جب میرا ایک پریچت دوست مجھ سے ملنے آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی بہت دن میں آئے سب ٹھیک ہے
3: میرے سوال سے میرے دوست کے چہرے پر کچھ اداسی سی چھا گئی اس نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس کے پتا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی لیے وہ نہیں آ پایا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا مگر اس سے پہلے کہ میں اس کو کچھ کہوں اس نے کہا کہ بھائی ہم چار بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں
2: مگر مجھے پتا کی موت سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے سماج کے کچھ لوگ اتنے گھٹیا کیوں ہو گئے میں کچھ سمجھا نہیں تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تب اس نے بتایا کہ بھائی پتا کی موت کے بعد ان کی 13ویں والے دن گھر میں کئی مہمان آئے تھے تبھی ان میں سے ایک مہمان نے مجھ سے پوچھا
3: کہ نیرج جی آپ چار بھائی ہو تو فادر کی ڈیتھ کے بعد آپ کی ماں اب کس کے ساتھ رہتی ہے یہ سن کر میری آنکھ سے آنسو آ گئے میں نے ان سے کہا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں اسی لیے میں ہی ماں کے ساتھ رہتا ہوں ایسی سوچ والے آدمی کو اور کہہ ہی کیا سکتا تھا
2: اس کے بغیر دل نہیں لگتا مکان میں ماں اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جہان میں

شیوتاں عطیف اسلم اور الگیدمی کی گلوازوں میں ابھی آپ نے سنا قسمت کنیکشن فلم کا یہ نغمہ. اسی نغمے کے ساتھ ہی فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منظری ابھی پر سماپت ہوتا ہے. آپ کی سیوا میں یہ آکاشوانی کا تاونگ کیندر ہے. شوتوں سمے سندھیا کے 4:30 ہوئے ہیں. لیجیے شوتوں اور پرستت ہے شاستر سنگیت کا کاریکرم راگ رنگ. راگ رنگ کاریکرم میں آئیے سنتے ہیں شیخ جنا مولانا سے راگ ہیماوتی اور نیلم بری پر شہنائی وادن تتھا تبلا پر سنگت دے رہے ہیں نادیشورم. تو لیجیے پیش ہے کاریکرم راگ رنگ.

شوتاؤں اس سمے آپ آنا لے رہے ہیں آپ شوتاؤں دوارا واٹس ایپ کے ذریعے فرمائش چند پرانے سدا بہار نغموں کا کارکرم پرانے ہندی فلمی گیت کے انترگت آکاش وانی کے دبنگ کیندر سے کارکرم کو یوں ہی جاری رکھتے ہوئے اگلا نغمہ یہ سنتے ہیں میں نے پیار کیا فلم سے شاردا سنہا کی آواز میں اس گیت کے گیتکار ہے اسد بھوپالی تتھا سنگیتکار ہے رام لکشمن اس گیت کی فرمائش کی ہے رنگنی چھتیس گڑھ سے آف ہے دینیش ورما اور کرونا ورما